0: 86 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci dijete piju nektar.
2: Šta ćete od priloga?
3: Stavi mi dosta kupusa.
4: Kako do Španije? Pa lako! Svaka transakcija od 50 maraka i više koju izvršite Adico Mastercard kreditnom ili debitnom karticom donosi vam novu šansu za osvajanje ekskluzivnog putovanja za vas i osobe koje želite povesti. I što više transakcija, veće su šanse za putovanje i snova. I možda baš vi kažete, hola Španiji! Nagradna igra traje do kraja septembra. Adico Bank i Mastercard.

7 časova i 20 minuta, još jednom dobro jutro. Vidim da ste već dosta aktivni i to mi se sviđa. Dakle, nema onih pospanih, ako ih je i bilo, vrlo brzo je to sve došlo nekako na svoje mjesto, jer već je i vrijeme da se polako, možda i zadnji rok, da se ide na posao. Nego, šta ćemo s prevoznicima, ljudi moji? Trebalo je da juče bude održan taj protest na graničnim prelazima, blokada, da im se riješi taj boravak u šengenskoj zoni. Sada imaju 90/180, kao i bilo koji građanin ove zemlje. Pa oni nisu turisti, oni su ljudi koji vrijedno rade, koji rade svoj posao, jako težak, odgovoran posao, i nije njima baš onako do nekih turističkih aranžmana, barem ne u vrijeme kada im je puna sezona i kada rade na tom važnom poslu dostave i prevoza robe iz jedne tačke u drugu. I na kraju i jedan argument koji su navodili, kaže, mislite da mi ne bismo otišli da smo imali namjeru da odemo na zapad? Vozači su traženi u bilo kojoj zemlji, oni su mogli da odu i da im ne budu potrebne vize da rade gore u bilo kojoj evropskoj zemlji, jer oni su deficitarni. Međutim, ljudi su ostali uprkos svemu da rade ovde, da žive u ovoj zemlji, da rade u ovoj zemlji i za ovu zemlju, i na kraju krajeva odlučili se da tu ostanu. Tako da bilo koji argument da bi oni mogli da odu, da ostanu tamo, da traže dozvolu za boravak, azil ili slično,

nije preostalo ništa drugo nego da se nadaju čudu. To je poruka predstavnika domaćih prevoznika nakon što su prevoznici iz Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije odustali od protesta koji su bili najavljeni za juče. Član konzorcijuma logistike BiH Nikola Brković izjavio je da prevoznicima sada ništa drugo ne preostaje nego da čekaju da se desi nešto. Predstavnici ambasada zemalja Evropske unije održali su u Beogradu sastanak sa prevoznicima, poručili da ima pomaka na rješavanju spornog pravila 90/180 i kažu sve informacije stižu iz Srbije i oni su glavni koordinatori. Tako da kažu ne preostaje ništa drugo nego da se čeka šta će oni javiti. Također se naglašava i da su bili protivnici pomjeranja najavljene regionalne blokade graničnih prelaza sa zemljama Evropske unije. Srbija dala mogućnost da se održe protesti, ali od početka su oni najavljeni kao regionalni, a ako su svi stali, što mi sada da izađemo? Kaže, nismo dovoljno jaki da bilo šta promijenimo i kažu, nažalost, da, nažalost, treba se boriti i izboriti za svoja prava, jer Evropljani očigledno ne haju mnogo za probleme naših firmi i za probleme prevoznika. Obećavali su da će nešto biti riješeno, na kraju uvijek se vraćaju na tih 90/180, a na kraju dolazi vozači u situaciju da budu privođeni i da budu hapšeni kao kriminalci. Pa prema tome, ljudi, šta da vam kažem, borite se za svoja prava. Imate pravo da se borite za pravo. E sad da vidimo, Gordana je tu sa nama, jedan lijep izlazak sunca, kaže dobro jutro iz jutarnje šetnje, lijepo. Zatim tu je Nena sa nama, kaže dobro jutro, pozdrav društvo. Sara iz Lazareva je također tu, pa je tu Dragiša, kaže pozdrav Big Dragiša Stockholm, ako Trump stvarno pomogne da se Irska ujedini, neka mu odmah daju Nobelovu nagradu, ali iskreno ne vjerujem da će se to desiti. Pa teško je povjerovati. E, kaže, da vidimo, Momir, standardno muško-ženski odnosi, kaže, savršena žena, ne pije, ne puši, ne psuje, nema ljubavnika, ne svađa se, ne priča puno, ne histeriše, ne voli shopping, nema Facebook i ne postoji. Momire, Momire, šta se to dogodilo, Momire? Zahtijevam objašnjenje. Dobro, 7:25, još jednom dobro jutro svima, uskoro će i vremenska prognoza na jutarnjim talasima Big Radija.

0: Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo smrznuti Mexico Mix Bingo 400 grama 1,45, džem jagoda njam 670 grama 4,95, pecivo dimljeni sir i pileća šunka 90 grama, marku 15, pasta za zube Aquafresh 125 ml 2,85. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Plaćanje nikad nije bilo jednostavnije. Plaćaj lako i sigurno uz Apple Pay i svoju Atos Bank Mastercard karticu. Dodaj karticu u Apple Wallet na svom uređaju i plaćaj brzo, lako i bezbjedno. Više informacija na atosbank.ba. Atos Bank. Jednostavno je bolje.
2: Tri dana super cijena u Robotu. Otkušteni karabatak 1 kg 7,50, jabuka ajdared 1 kg marku 45, kukuruz šećerac 3 puta 160 grama 2,50, rezanac melona 500 grama 1 kg. Vaš robot.
3: U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda, vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka, bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate, a tu je i jedinstvena usluga penzija unaprijed potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom pri zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka, Poštanska štedionica. Još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.

da Blondie i One Way or Another. Prije nego nam stignu u nastavku programa Paul Dieno i Iggy Pop i Lenny Kravitz, ajde malo da skoknemo do Mostara. Bilo mi je jako interesantna ova priča, pa sam odlučila da vam donesem ovdje na prvi program Big Radija. Sve se vrti oko one deponije Uborak i kunem vam se, nauka je prelijepa stvar ako imate stomak za nju. Dakle, sad je zvanično, testirali su 72 uzorka poljoprivrednih kultura oko deponije, dakle 72 uzorka. Ljudi iz civilne zaštite i lokalci išli su okolo krajem avgusta, brali paradajz, paprike, šta god da raste tamo. Poslali su to na analizu u Sarajevo i Mostar i pazite sad, rezultati kažu sve je čisto. Nema kontaminacije iznad dozvoljenog nivoa. Možete da jedete. Tehnički, povrće je prošao test, super, jel da? Svi srećni. Međutim, tu dolazi onaj zabavni dio gdje morate da uključite mozak. Istovremeno su testirali i samu zemlju iz koje ta hrana raste. Zavod za agropedeologiju, to su oni likovi što proučavaju tlo, da ne guglate sad dok ste na poslu, uzeo je 30 uzoraka zemlje sa dubine do 10 cm i što su našli? Pa malu periodičnu tabelu elemenata. Eto šta. U 18 od 30 uzoraka našli su povećan nikl, u 11 uzoraka arsen, dakle onaj stari dobri otrov iz krimi romana, u 2 uzorka hrom, imamo bakar u jednom uzorku za koji kažu da je vjerojatno od silnog prskanja i zaštite biljaka godinama unazad, pa malo cinka, pa malo kadmijuma, mislim zemlja svijetli u mraku, ali paradajz je eto ispao čisti, paprika, jel? Ne znam kako to radi, neka prirodna magija vjerovatno. Zemlja je otrovna, ali biljka kaže ne, ja imam principe, neću povući taj arsen iz korijena, da se ne zafrkavamo. I naravno, šta je rješenje genijalaca iz institucija? Novi krug testiranja, logično, kažu sad u novembru idemo ponovo, ali kopat ćemo dublje od 0 do 30 cm, pa i dublje, da vide da li su ti teški metali tu od juče ili su tu već, ne znam, 100 godina. Jer ako je arsen duboko u zemlji već 20 godina, onda je to valjda ok, to je onda domaći lokalni arsen, mislim da to smo navikli. Jedina pod navodne znake dobra vijest u cijelom ovom ludilu jeste da nakon tog požara na deponiji nisu našli povećane koncentracije PAH i TPH jedinjenja. To su one kancerogene ljepotice koje nastaju kad gori plastika i smeće, bar to nisu potvrdili. Sve u svemu, izvještaji su zvanično poslati vladi federacije, ministarstvu ekologije, gradu Mostaru, papiri kruže, svi su obavješteni, pečati su udareni, hrana je, kažu, sigurna, zemlja je sumnjiva, ali eto, oni će kopati dublje da vide ko je stariji, nikl ili deponija. Dakle, biće ovdje još dosta interesantnih priča, ali ovo mi je bilo posebno interesantno, posebno, prosto nevjerovatno. Logika nula bambija.

Jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ulika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, bre, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.

0: piju nektar.
1: Šta ćete od priloga?
2: Stavi mi dosta kupusa.
3: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
4: Plaćanje nikad nije bilo jednostavnije. Plaćaj lako i sigurno uz Apple Pay i svoju Atos Bank Mastercard karticu. Dodaj karticu u Apple Wallet na svom uređaju i plaćaj brzo, lako i bezbjedno. Više informacija na atosbank.ba. Atos Bank. Jednostavno je bolje.

tako do Španije. Pa lako! Svaka transakcija od 50 maraka i više koju izvršite Adico Mastercard kreditnom ili debitnom karticom donosi vam novu šansu za osvajanje ekskluzivnog putovanja za vas i osobe koje želite povesti. I što više transakcija, veće su šanse za putovanje i snova. I možda baš vi kažete, hola Špani! Nagradna igra traje do kraja septembra. Adico Bank ima

0: kad škljocne, kad zaškripi, kad zaboli. Uzmite Artrostop tablete i gel i recite stop bolovima u zglobovima. Živi punim pokretom. Artrostop. Ipak je to Hemofar.
1: Tri dana super cijena u Robotu. Otkušteni karavatak 1 kg 7,50, jabuka Ajdared 1 kg marku 45, kukuruz šećerac 3 x 160 g 2,50, rezanac melona 500 g 1 km. Vaš Robot.

plaćanje nikad nije bilo jednostavnije. Plaćaj lako i sigurno uz Apple Pay i svoju Atos Bank Mastercard karticu. Dodaj karticu u Apple Wallet na svom uređaju i plaćaj brzo, lako i bezbjedno. Više informacija na atosbank.ba. Atos Bank. Jednostavno je bolje.

Jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, bre, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvence.

Jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ulika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, bre, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekve.